așa, boss, legii că was me, film că n-am the great gamler, se yes, sunder se gait, ap că lie or aci că vacht me, aci că program me, șamil cardia gaia he,